urade kasa ne hya ye nsa no adwuma efi se wo na obetime hya ye nsa no adwuma ma enyama aye yi ti ena anopo nipa bia ochi e bia urade onkasa na onsha wo nsa no adwuma ene urade be kasa amawo na obesha wo nsa no adwuma adwuma bia wo ye bia ene urade obesha so amawo anopo urade nkasa ma odofo ochi e anopo urade nkasa ma odofo ochi e Anapeni wana gwe se wadina so ebe famu ye na urade onkasa ma no ni matete ya wonne me na urade obekasa eye adwuma se urade obekasa eye awale se urade obekasa ade bi na se urade obekasa na bi na enkoye urade obekasa urade okasa na wakasa na urade onkasa ma Mami papa urade onkasa ma o Ola fo me se enana pe urade onkasa ma o Wo watra se adwindwa niema enko